na onfari nipa bia dani dani na okona wa turn ni down okona wa chese onfi ni kra oba ni so se mi me hunu se wa na wo to mi se wo kama se mami wo twitwa gi me wo boa me mami to me di me ho na me saka de ye me dia enti se wo fi mi o wan fi mi o wo nye hu bibi mami a mi nya wo nche ba the bible so te mo afone ka se e wo musa mi nsro nyankopon na me fere nipa na suma mi mu atema obai na wan fane ha oba ha da be ha mi ame ha me Adain no nyankopo de sa adisuade yi anade yi e ya adisuade amaye wo de kire yen se se obo mpa ye ne ochina na awotwe bosome ni afe emfie du ni emfie aduasa emfa wo ne dudu a wabo ana emre dudu a wo de atena mpa ebo ho de ye wo hwehwe no e de se okoso abo ho mpa ye entima wani emre enna na dwi enna no pai Who are named the bomb pie? Biba talk foul Bible, no. Na yem fa a radinian coupon asem. And Fenya in Yina Swo. And Kenya yen GD. Yem Fembo Empire. Yem to me in New Enim any one pie. Wabra yen can catch Rossemono. And Tim Pacho. Foul Bible. Foul Bible. Na mimi kai no na wonsu di wani edi akire ne wahunu se ne ye ye ka ho asem na ye fade ye nyina so e wo ye mpae boi mu no e ye urade asem na nye bosirimuka ana botirimuka e ye urade asem ana ye de bom pae e ye urade asem ana ye de bom pae sa wo ken kai Ewurade asem no ewo Filipi fo nguma eti mienu entichemu a eye edu ene duba kono a asem bi wo ho na sa asem no ye de pejempai bo enan na dwi ewo ye mpai bo imu ose Se Yesu di mu Ode mame kain free verse 8 no Obre ne ho ase ye seti ye di kosi owo mu ane asenu aho owo mu mpo enu nti na onyankopon so amane so kesie Na wama no edi a ebro edi nyina so. Se Yesu di mu na enkotodwe nyina enkoto. Die wo soro, die wo asase so. Ni die wo asase ase. Eimu duba kono verse 11. Na tachema nyina mpai mu nkase. Yesu Kristo ni Ewurade. Enhyɛ agya Nyankopɔn animonyam. Bible ni se yenagye nkwa Yesu Kristo ba asase so no. Ɔba wɔ nipa tebea mu deɛ. Nanso na ɔyɛ Onyankopɔn. Na wɔmbosu sɛ ɔyɛ Nyankopɔn. Wɔhoahoa ne ho sɛ Oye, oni nyankopon bese. Ne mom, obre ne huase. Efa akwa ye tibia eto ne huso. Oye, ni niyamase, oye akwa, oye servant, oye sumafuo. Ena oye setie, ema neja, o suma anuno. Na, weko uwo mumpo, ewa senu anosuno, obre ne huase. Ena chwe semini se. Esen ahubrasye. Eni oseti ya. Oyema ne janunti. Ne janunso amanu edibia. Ebru edini na so. Se. Yesu Kristo di.
ena enkoto dwa nyina enkoto Yesu Kristo din ena tekyerema nyina pai mu nkasa wonu ne Awurade enhye agya Nyankopɔn animonyam ose Onyankopɔn ma ne din a ebru din nyina so ye wo din ne ye wo din e din bi honum wo bonu wo baabi a ye bɛkyi wo hwe wo na e din bi nso honum wo bonu wo baabi a obi a sɔde gyina ne nan so e din bi honum wo ba ye sɛ metene so a na masɔre e din bi nso honum wo ba ne ya ba ape ne ya twe ne ye bua ne kyie Adentia Bible say Yesu Kristo din no edi biara wode to ana ye de to ewo asasi so no ekoto Yesu Kristo din enti Yesu Kristo din yare ekoto Yesu Kristo din ohia ekoto Yesu Kristo din ahokyere ekoto Yesu Kristo din Disappointment din feria ekoto Yesu Kristo din Empatuwo ekoto Yesu Kristo din Obreguo ekoto Yesu Kristo din Edi biara asasi so wonim Eka Yesu Kristo din wono ubo Yesu Kristo din a sa edi no ekoto Enti ene anadwi ene anopai mene umie no ye bo Yesu Kristo din ni asre Awurade se bibi biara ene u edi asie ye bo Yesu Kristo din a enkoto ebia yade ebia ohaw bi amaniye bi ewodi menim de kro ebia na wodie no eya ho kire

tuwa na bonini minim edibia ani wa bra bo adsie na so urade se si ye bo yesu kristo di na ye bon wo gidie mu a ensentiani bedi akire tini ye pejampa ibo e wo yesu kristo di mu se urade wasem se wan man yesu kristo di a ebru di nyina so enti se me bo yesu kristo di a edi biara wode to wasasi so no ekoto yesu kristo di enti urade ma ho haw enkoto ma ho kire enkoto ma ho sayɛ enkoto no na me patre de me patre no no Yesu Kristo di no ebru di nyina aso tumi ewom awodin wom osuru etie asasi so asasi ase enkoto dwe nyina ekoto Ewurade Nyankopɔ asɛm ni na sɛ wokan Bible no ɛwɔ Matthew asɛmpa ɛtie yɛ edumiɛnsa ne nkyekyɛmu a ɛyɛ aduonu nwɔtwe no a Matthew chapter 13 verse 28 a ɔse an enemy has done this. The farmer exclaimed. Bible ne se ogufuo bi ekogu aba. Okuafuo bi kodua eburo kodua emu. Ogufuo bi kogu aba ewo nafuo mu. Na adie san ye nipa da ye no. Ene obonifuo no ekogu ababoni efraye o se me kafi 24 no na obu won be fufuro bi se osu ahinie no te se onipa bi a ogu abapa e won afuom abapa e won afuom nebre a na obiara ada no otanfu bi begu enwura boni bi ayo no mu na ofri hokoi na eyi ahahan na eso aba no na enwura boni no nso dan adi na afuwa no nkoa baa se afuwa no nkoa baa ne nchan bebisa no se owura enye ab-

ente saa nanso asidan ko nyankopon wa wama ye dia ebru din nyina so a eye yesu kristo din se ye bo yesu kristo din a enkoto twa nyina ene tachirema nyina ekoto ente ene tayi dia koso wo wadie mo wadwuma mo wabra pomo usika semo umama no umama mabra pom woni wonuanom ne mumma ene masifo abra pom tumi bia o shechire ene wotanfo bia waye saade no ye bo yesu kristo din a ne nyuma ensei ewo yesu kristo din mo weni ne ye jina so e dia pagan paibo entimo woni mre ene wotanfo bi na waye saa awari anu a emu ani jie tuo no ayi otanfo bi na aye saa yari ene ni wa pomudi ads no ayi otanfo bi na o share chire bribi biara e koso wa brabo ni mu a emfre urade no ayi otanfo bi na share chire tine ye pejan paibo ni asire urade se urade bibi biara e koso o mabrabom na e firi we urade e yi o tanfu bi e na waye saa no e urade se ne nyuma Matthew chapter 19 verse 8 o se enti mesi mo se enye adwoma mo enti ena obi eja ne yire na owa obi ja ne yire na oware foforo ah na wasai awade na de obeware de wa ja no

0: ase.
1: Amen.
0: Ɛna ɔsɔfo afrani ɛnso ɛwɔ hanom. Amen.
1: Amen.
0: Yɛ nyinaa na numere ye bomu na yɛde Awurade asɛm abrɛ wo. Na yɛbɔ mpaeɛ asu agu Awurade so sɛ Awurade ntie yɛn na ɔngye yɛn. Amen.
1: Amen.
0: Yɛbɛma ɔsɔfo afrani abɔ mpaeɛ na yɛahyɛ dwumadie no ase.
2: Amen.
1: Amen.
2: Awurade yɛde wase wahwɛ nso wodeɛ no akɔ wosade aba. Awurade ɛberɛ do sɛ ɔma yɛba bɛyɛ wɔ adwuma. Yɛ mpaebɔ ne sɛ bɛfie mu fo yɛkasa na ɔgyeɛ ɛnyɛ ɔma deɛ adom no nti. Amen.
0: Amen. Onyame nhyira asɛmpa ɛfo matiefoɔ nyinaa.
1: Amen.
0: Ɛnumere yi yɛbɔ mpaeɛ. Yɛbɔ mpaeɛ. Nansa na mpaeɛ no bɛba no yɛgyina onyame asɛm so na yɛde abɔ mpaeɛ.
1: Yes.
0: Mpaebɔ a ɛnyina onyame asɛm so no ɛyɛ dede.
1: Yes.
0: Mpaebɔ a ɛnyina onyame asɛm so no ɛni hini. Mpaebɔ a ɛnyina onyame asɛm so saa mpaeɛ no ɛnso aba. Ɛno nti ɛnɛ ɛnumere yɛgyina onyame asɛm so ɛnumere yi na ɛnumere yɛakɔ Awurade na yɛaka kyɛn sɛ Awurade w'asɛm ɛna se firi sɛ wɔse wankwati biribi biaa ɛwɔ n'asɛm mu anyɛ.
1: Yes.
0: Adeɛ bi a onyame ɛyɛyɛ biaa wogyina n'asɛm so ɛna ɛsɛ ɔyɛyɛ.
1: Yes.
0: Ɛno nti ɛnumere yi sɛ yɛ mpaeɛ ɛbɛduru onyame anim a na yɛ Awurade asɛm ɛso ne gyina. Amen.
1: Amen.
0: Nti onyame asɛm a ɛnumere yɛgyina so na yɛabɔ mpaeɛ ɛnumere yi mato ne din sɛ distractors. Distractors. Distractors. Wɔn a wɔtwintwia yɛn anan mu. Wɔn a aberɛ biaa wɔtwintwia onyame ma anan mu. Adeɛ bi a ɛtwintwɛn onyame ma anan mu. Ɔsɔfo, mpɛn bebree no yɛwɔ nnipa bebree wɔ hɔnom a sɛ abrabɔ no yɛ sɛ ɛrekɔ so, sɛ ɛpono yɛ sɛ ebie, ade papa bi yɛ sɛ ɛreba a, n'ani bɛba ne ho so na biribi atwa n'anan mu. N'ani bɛba ne ho so na biribi asi. Ɛberɛ biaa Awurade bɛyɛ sɛ ɔrepagya no, ɛberɛ biaa onyame ba bi bɛyɛ sɛ ɔduru ne nhyira ho, ɔnhu sɛ deɛ ɛbɛyɛ, n'ani bɛba ne ho so na biribi atwa n'anan mu. Distractors.
1: Yes.
0: Saa nkurɔfoɔ no wɔ hɔ.